Ebnada bawo ye nyame nyame bi anka wo misi nyame bi kawa munchrame obi anse wo akrobeto nyame ne obi a betu wo ye yu aye ya ka wo ya tuntumo ye boye no asifra wo Yesu Kristo enemy Gilbert me pija utin. Me tuntum wo, mi yao kese.

Dada Kedi ntiasi bie Ena ya kaya tiasi fuwa Dada Kedi wanka hon Iradem family ya ikrensie Metene nyumbia anama kaino Hey Dada kwa kudia Na oye neat Very gentle Ontene wasem Very gentleman Owodie on feru bia ohu ofe o uwe sika o se dia o tie bia bre no so a odo bako ene ya Friday enche ye ba bebi ahoma na tuma mo adjoin ye ene akoye fiedan ye ba bebusa se wonim Ghana nyom meba cho ye bo nyom na ne ye